0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Samo pozitiva i lepe priče i danas sa Talasa Plus Radija. A ukoliko volite fantastične pejzaže, ovog vikenda ne treba da propustite Galenu, jer se u ovoj saveznoj državi Illinois održava zaista fantastična stvar. U pitanju je Great Galena Balloon Race. Festival toplovazdušnih balona održava se ovog vikenda i svake godine privuče veliki broj posetilaca iz celog regiona. Jedna od najvećih atrakcija festivala je panoramski let toplovazdušnim balonima koji omogućavaju posetiocima da lebde na visini od čak 3000 stopa iznad prelepih pejzaža oko okruga Joe Davis. Baloni poleću iz kompleksa Eagle Ridge Resort i Spa, a let traje otprilike 45 minuta, a cena karte iznosi $250 po osobi. Ovogodišnji Great Galena Balloon Race festival održava se na North Course Driving Range lokaciji u okviru Eagle Ridge Resorta. Inače, Galena je godinama omiljena destinacija stanovnicima Chicaga, posebno ukoliko želite da pobegnete od gradske gužve. A Great Galena Balloon Race je često mesto, odnosno događaj kome se svi rado vraćaju. Pa ne propustite ovog vikenda ovaj poseban događaj.
0: Samo pozitivne letnje note Plus Radio.